كيخو كوما اتيتي كي ولا اي ولا ودري كاك دريم نيتي كون كي راديو اكس كا اف ام دوم لوغي تن هم كي بروغرام دي هو فاينانس ان كوميرشال رانين سن بروغرام اي ولا كي ان تاغي هي اما اي كي ولا ني هي اغان ما اي سي كوما ما اي تو ما اي كي بروغرام اي تشون ومي اوسكار كي بينام تروتن هي تام بروغرام ان ولي زكو كي كان مي كنا بنستخدم كاولا كو ادري كو 5 مينيت تا اوكو اخبر اوكو فاكولا كو ادري كو ديار تا 5 مينيت بروغرام اتون كو اجي كالون سكويا كي كو وسك هي اوا مالي كان كو فيلم كو اكون ما كو كتسكي هي اتو فيلم مالي كوليتي ما ا كون كم او كوليتي ما اوا او فيلم مالي كو اكون ما كو كي مالي كون فيلا كو تسكي هي باسي اتو تون خمسين مالي غاتين من طايكا او كارتيا مالي غاني كا فيلا مالي غاني فشكل اندرنت ما وانا كي مالي كي فيلا كي اكو ها وا تون مالي اوانا رندي دوليكا وا كريسلونز او اوانا رندي دوليكا وا بانغو اوانا رندي دوليكا اوانا وا ماسونيسا اوانا رندي دولي سو kan hem ki gatsi ki anga tu pala pala han so ufila mali ko gatsi apas ya tu tun kham tsin amali gatsi ng om te se gatsi ki matse ho ya wa case loans he case loans angwa mi ke mali wan tu tu tan hai om tu tu tan hai fer al mi e ki wa case loans ko ko fila mali case loans me ko ati khwai e ko ati khon ke lang termain kontra kam ko lang termain man ko mali man mi ge regaru ya he aga fiela mali he se a kwa ge mali ke ju an fiela sa ju an he ka ki ses mani chang o 12 mani ka chang o 14 da khmani ka chang ka an lek ta ei ka ei mali chang ka he a fiela or mali tsin ka he a fiela se a kwa ge nui sa khu ni ta mama a khwa ka taka hi angusia case loans mem tudeng the case loans katsige hi aga guaya ke decision randi me ya tsatsa ke decision tu honorti katsige aga guaya ke decision akho norti me ya tsatsa ke tu decision tu honorti katsige aga gua ke tu decision 500 me ya tsatsa ke kata ei rentes kala kamang katsige atu atsong wa ko atu wa me anin singa tsike hiya guwa miki ka ban yi wati tsoi kwa guwa kungi mon mon ngon mon mon ma ga musi tsika fasta ngon mon tsi ka tsike mo ka ngaka tsike mon ngo pe or mon ngo wona ka nda ngwi ke dri de sende or ka matu de sende 500 ti kan ha mi ke tsike ma gi agwa keslon ski mali me yasi mi mali ka tsin ta asin vingai mai ya tsami ta vingai mai u agwa mi so kam tu ko ya kam sin ka yi wati ko ya tu o a divin a divin mu fiela wani a the healthy the healthy fun your salaris of a manitin ga angu wana kan hi a tu ko ta ka dan hi a kam sin ga ki a desin de me kaya kan sike ma good desin de kuma gwa vinda mu me sike me ka twa tu ma tie chu exali kan ne van msin aka police sin tu da ke kana thamo khui ka tu da ke kholu thamo khui ya o mo ke ngoku ka tu da kalu desin de mo wa san tham ing ne ke su ka kan ne ke le so ka kan ne desin de ko ge ma gi zi so ga tsiki age wa kinslon se ga fiela he ke gwa a ke mali me anwa ke ne ka pas ma di bi gan gwa dan di da ge so ma wona fiskel interrente kinslon me ga ma u asla a ga ma ng ku jun hale ma ng ku ke tsun hale ge me kwa gwa kong ke ka presente ka mo no wona tu de sente
hega gu deshen de kan ngaya a o kan ngami ke mi yile salaris ndo kon van to na to tuwe na tuwe dri na dri five na five sa gu ta to kan ngu e to percente suwa ka watsi ke he ka ain le ka ka atali kamu kuya mali ka tsinga par al par alm e ku gau kamu kuya me ke to kamu kuya me ka ya ohim ka mkaya ohi fila kakwa talige m kana kau yara in in yara eight ons is some dit var ook al jehan jy is some dit it's like it's like you guys are body body so ga kausa si a kai kumali ka tsinga ka tsike a to atsong o tsika tsika to fila tsika tsika to fila mali pangesa tsi gang taya o dam i si to that sing khama khu gang taya o de ga tsike ka ya tsamba for belt a tsamba ke wona ming hange ske gu dibe ke tsa mi ur mora ka kula mi bangong momomtsi momoma kongu sing he mo ke to khama khu ma o tsu for skill ndir ge orosin ba gu tsu ka o ya sunir ka mangi ka tsi a khali khama khu mi bolu su mang tsa mi ma wona ka mangung da tsho mangung da tipula ya ta tipula taba ya ta tinna khuta ngo ya u a khuta ngo momti momo mang hita mang ngo pe malima ta mang ulu ke mang ngo pe malima ta ki dala tswa ta malima ngo wona mang ki dala tswa ta tinna ngo u ma khuta u tun ta ma khuta u di har ta ma khuta u fi ta mar mang hita mang ngo wona desen tra ni ka ngo fasi ta ma tin men kwa di har ta desen de mti khau maka a o a dia ya mti khau maka a ma dia ya ke man hay mo ngo wona deshin ran di he a feel a tsong wo deshin ka tsing ko tse ka ntse tsom kwa khong tsam program a tsong ko tse ka ntse tsom kwa lung se khwe fer al vus ta khang ga mali program kwa khong etse ka ntse kwa ngwe kwa ke ma kong go tuo tse jala sang van wo le se se ha a o da tsike a nna un pagisa tsike a nna o nna a tswa vindile mo le go tswa a tumbe derf an e a tumbe derf an e mo yisali kane nna nna ke ni duma o go gore ma wona min khu ene ke mo dai ene ke mo di ek mo dai don ta so ka wose a tswa thusa mo go khama mo mo ntsi is deep and is got in ya kami ata glang mo mo mtsi mo amone ke khetu tsi a tsike ya kula tsi tshwanye ba mtru tsi kula tsi tshwanye he ku a drum khong or ku khong ke tsho o tsike tsa o fiela mali tsa o fiela mtsi gani di tsho fiela mtsi gani ba ka tsi khong mone ke ka ke ni tsika ma to tsami or tsika ma tshwanu re kha khama khoeta ka ke o dum ki wa mo ge sing dog ke gutsi o ku a gutsi ke ma to zela and up oh in the kampolosan ka akhabi thamu khuya wo tse ka na tsam mku akha o tsaya um program a tsinga mbe nako kho tsam program so nne ko kho ngo tsaka bo tsika wo mku so nga ya no fiti ka no ke mku so nga ya plan ni mku la ban tsu tsika tsika nna to me an ta ta ke ya tsika ka ma ka gumbi papelo ma ta khong ta ga tam ka ko bunga a ga tam ka ko bunga a tsanga ka ga tam tsanga ka ga tam tsanga ka to me ke ni ka tsike a ke ga tam a bi sa ke plan ka tsika nga to ka a ke chi me a tswa tsi tswa ya etse no ga tswa tsoka o ka van mo go tswa tsi ma tuma fitika ya me ka wa ka tsi ma tuma tso fitika ba pa si ka mali gi ya mi nga ma nga me mo so o ka tsi ka kula mi me ma tse ho o di sa tsi tswa ya go o hi go khong ye go a o hi khong khong o ka khong tsi o re mo go nge go kho tsa khong ka khong o tsi me kho tsa ta wa ka wisi se a kwa ke strategi ka tsoka panga a tuna putu putu ka tsoka o tsa ke chi ka no da ha mali ka no da ha energi ka no da ha tsi tsi mo tsoka o so ka tsika ke gela a bisa ka to plan a ke tsanga tamnya he ke khu ya me ka tsoa tsike wan ka sentse ke khokho kwa
그렇지 막이 오지 민 바기야지 건우 야이 맞질이라 마 아마 괜히야지 건 거지 아마 내 노지가 무슨 기네 살리니까 오더라니 인데 민템 지 코안도 가비 기야지 코니 야 해야질이라 해야 아마 다하고 이디에 아게 나리 아야 이제 코에야게 코에게 여위 치기가 뭔가 보다 치기가 뭐또 때문에 이다 뭐또 먹을 좋은 거 볼까 다또 커인 거 볼까 아 that's a brilliant idea a coded fun 아위 치간가 오응 이라 칸 레커 하슬 스칸디 데이퍼 스투스 나 이라 엔 라흐팅 유스 야 향나 차야 치기 아또 좋은 거봐 고아 비스헤티 오아 플라니야 나또 오까 아 요카마 아 치기 아 좋아 야상 아야 그래 허기에 다른 거야 이 아틀레라 에 아마 더 원문 나기 요 야위 간직이 아우 아 안육이 갈마사다 그 돈다 거머니 담아위 니야 가고 있네 이다 고 있네 고 있네 고게 카베 담스킨 아테는 나지 코야 에와 스타라 오라코 와치게 띠트 예 팟노 띠트 오 아게진 그 아베 마카른 쫑 ong aplan ni uato o tige hanga tun o tga magi saga magi no ming hat khaga khosa kong tik khwaang a idi mato ta gu ta apang ng ogala ga magi ngi uli siga tige atung o ta it's always keep it lost on you na kito maga ka gamka gama ang eke a idi ati kame a full kini ekisare makhajala da makhatso ta ochki mon ka o kala ngatso ta implement a plan here o to nu putu putu kan la ke ti khoge sing ti khonnu ya e asya qama tuna ban a qama tuna ya mar an aner kan khoge ge ti khonnu he ya qama so de nu khodo khongo ke go sik wa bisa khe ti ke ya jala ko ti ta bisa khe o mo go so ti ko ti ti ti ti ya ti ko ma sing ke tsu ka to sim ban bisa khe ti yang tu da كجلك تمكو يا انفر عالم اقويم هي فر عالم ما هي كوي كن سي ما هي كوي كن كوس كل ما هي كوي كن اخرات غب امه كتو ده اور كتو هم كم عليك كو وان كان فوز تختم كو كان يا ام بروجرام يا ان اتشان تكو ان مودا خكويا تكو اكوكويا تكو اللونس كويا كي امني كون او كتسي اتون تشون Oh, tak kita pun kaya kan ke sit Afrika ang kue kaya gam gam kam. Kue kam kole ya. Mungkin lagi ya cik kuai ku aku sa kong kasi ang tung oka. Tak kita cik kam maluluma. Tua kan na, tua kam maluluma. Mar kong mang kono kong mang o. Kasi ka eh sit kong kasi ng aki cik pululu. Mereka ka ua ua kan na. So, ak akoy ma akang maek agi ya wana. Tua dagam kali ke ko. Makin ke tua dagam kali ke ko. Ka ko kantu, ka ko kalatu. Ko kantu, ka ko kalatu. Kulete mak agama, mcitum mak atiaju. Kulete mak agama dan mcitum mak atiaju. Bagi ko ke tua cika yang ngosya cia mke platform ten yang kue kam kam kam tega waka duhi kan waduh. Kala kama ko gua ke bayar hui forbiat. Kem akome kisi ki wa ku bongi ngu